Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi. Magic day.

corazón.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Domn Atache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
2: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.

0: Schwarzkopf Creme Supreme.
1: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Creme Supreme am reușit.
2: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
0: Vopsea de păr Schwarzkopf Creme Supreme. Votat produsul anului 2026.
3: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Schwarzkopf Bliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Bliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Bliss Ultimate Repair for every you. Hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Când ai viteza potrivită, ții pasul mai ușor cu cei dragi. Portează-te la Digi și intră în cea mai premiată rețea mobilă cu net mobil nelimitat la viteză 5G pentru conexiuni stabile și reacții rapide.
1: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
2: Oh, vine!
3: Gata, mama.
4: Gata, hai.
5: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons. Împreună ne distrăm așa bine.
6: De Halloween, joaca sperie frica. Descoperă noul caiet de joacă Kinder. Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
7: A venit toamnă. Acoperă-mi inima cu ceva. Umbra unui copac sau mai bine. Sau mai bine cu umbra ta. A venit toamna.
8: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
9: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Connect. Mega Image.
10: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
11: Da, o zi grea.
10: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
11: E mai bine?
10: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
11: Mult mai bine cu Afomil.
10: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
12: Schwarzkopf Cream Supreme.
13: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
14: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
15: și se simte mătăsos.
12: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.

0: Auzi? În rate cu emagoale?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
4: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Sau să ieși din casă pentru a te bucura de un cappuccino delicios. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
5: Saios. Extra strălucire necesită îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
6: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
7: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
8: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi. Hello!
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
9: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: cares for a
1: Oreo Double Cream. Stay playful.
2: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
3: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
4: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
5: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
6: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
7: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
8: So what?
9: Capsulele Somat 5 în 1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente folosește Somat Excellence.
10: Domn Atache!
11: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
12: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
13: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.

0: Wow! Oreo cu 7 Days la exterior?
1: 7 Days cu Oreo în interior?
0: Stai ce? Dăm să gust! Și mai delicios!
1: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
2: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
3: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri. Cu Milka Max, marele premiu e fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
4: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult, chiar și în apă rece. Fairy, mai multă putere de curățare a vaselor.
5: A venit toamnă, acoperăm inima cu ceva. Umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta. A venit toamnă.
6: O nouă aventură Natunz începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
7: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Pielea mea, uscată și crăpată. Așa că am nevoie de gilet Venus Pro Comfort Glide cu pernuțe de gel care hidratează pielea și o lasă complet fină și strălucitoare. Iar gilet Venus, creat pentru zona intimă, are o bandă de protecție împotriva iritațiilor care previne apariția firelor crescute sub piele. Epilare gândită pentru pielea ta. Pielea mea, regulile mele.

0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Connect. Mega Image.
1: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
2: Nu, spălată cu Pervol.
1: Detergentul Pervol Blasem cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
3: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
4: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
5: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
6: Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigă.

0: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
1: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
2: So what?
3: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
4: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
5: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
6: Da, o zi grea.
5: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
6: E mai bine?
5: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
6: Mult mai bine cu Afomil.
5: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
7: Părinții au propria știință specială.
8: Papa.
7: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
9: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
7: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
10: Some of us don't want to play.
11: I'm gonna die!
12: Vă vom putea ajuta în această situație, dar ne vom ocupa de imunitatea dumneavoastră. Detrical.
13: Oral-B știe că dantura ta merită o curățare perfectă, dar și blândă. Oral-B IO are un capăt de periaj rotund ce curăță acolo unde periuțele manuale nu ajung și masează gingiile, în timp ce senzorul de presiune le protejează de un periaj prea puternic. Pentru dinți 100% mai curați și protecție garantată a gingiilor. Curățarea perfectă începe cu Oral-B.
14: Crocanți la exterior, inimă tandră de ciocolată în interior. Biscuiții Milka Cookie Sensations sunt și mai bune atunci când îi împarți. Biscuiții Milka. Ciocolată tandră, biscuiți delicioși.
15: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
16: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
17: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
18: Norocul meu.
19: Dacă vorbesc cu gura plină.
18: Și dacă poftește și el?
17: Îl poftim la masă.
16: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
20: Ce are tata?
21: Nasul înfundat.
22: Bixonin Xylo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Xylo. Respiră liber.
23: 2 ani fără grijă epilării? Descoperă Brown Smart IPL. Alternativa smart la epilarea cu laser. Bucură-te de 2 ani de piele fină, fără grijă epilării.
24: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine. Hello!
25: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.

Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Auzi? Arate cu Emma Wallet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Oh, vine!
4: Gata, mama.
5: Gata, hai!
6: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
7: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
8: Aici avem un tricou cu pete antice.
9: Pete îndepărtatus!
8: Și iată, nu e așa de rău.
10: Nu vă supărați! Ar trebui să încercați noul Ariel Grandios. Acum e mai mare, cu 3 aditivi integrați și nu mai ai nevoie de nimic altceva. Nu e magie, e Ariel Grandios. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
12: Cu strungăreață sau chiar perfect, dinții tăi te fac să fii tu! Acum poți să-i faci mai albi într-o singură zi! Pasta de dinți Clinical Intensive Whitening de la Oral-B are o tehnologie ionică unică ce îndepărtează petele și previne apariția altora. Dinți mai albi în doar o zi! Clinical Intensive Whitening de la Oral-B.
13: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie

0: de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Domn Atache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
3: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii.
4: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată!
5: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax, prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.

0: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
1: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
2: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
3: Singura regulă a popeștilor. Fantana. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
4: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
5: Norocul meu.
6: Dacă vorbesc cu gura plină.
5: Și dacă poftește și el?
4: Îl poftim la masă.
3: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
7: O nouă aventură Natuns începe. Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
8: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Brown Nevo, cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Brown, doar în perioada 5-11 octombrie, ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
9: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
10: This family is in a death spiral.
11: Your father knows you're here.
12: No, it's time for change.
13: I want combat debt.
14: Here we go.

0: Ce are tata?
1: Nasul înfundat.
2: Bixonin Xilo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Xilo, respiră liber.
3: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
4: A venit, a venit toamnă, acoperă-mi inima cu ceva. Umbra unui copac sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. A venit, a venit toamna.
5: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilit Bag Expert și murdăria dispare.
7: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
8: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă.
9: Ceva nou?
10: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină.

0: Auzi? În rate cu Emma Goalet?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: 2 ani fără grijă epilării? Descoperă Brown Smart IPL, alternativa smart la epilarea cu laser. Bucură-te de 2 ani de piele fină, fără grijă epilării.
4: Pentru visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.

0: Ia-ți coșul lunar la preț redus chiar acum. Adaugă și detergent capsule Ariel Mountain Spring 80 de spălări și plătești doar 0,99 de lei per spălare. EMAG.
1: Domn Atache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
3: Hainele tale negre sau decolorat, Pervol redă intensitatea hainelor negre după doar 10 spălări. Nouă? Nu. Spălată cu Pervol.
4: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
5: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
6: So what?
7: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellent.
8: A venit toamnă, acoperă-mi inima cu ceva.

vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?

0: Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026. Hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: aici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
1: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
2: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
3: Nu contează cine a pus vasele în mașina de spălat. Nu contează dacă nu sunt înmuiate sau preclătite. Sau dacă folosești ciclul scurt. Tot ce contează e să alegi noua curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
4: Cu puterea celor 5 geluri de curățare, cea mai bună capsulă de la Fairy face față provocărilor dificile în doar 30 de minute. Asta chiar contează! Nou, curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
5: Ce are tata?
6: Nasul înfundat.
7: Bixonim Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonim Silo, respiră liber.
8: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
9: Oh, vine!
10: Gata, mama.
11: Gata, hai!
12: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
13: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
14: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu Card Connect. Mega Image.
15: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
16: Da, o zi grea.
15: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
16: E mai bine?
15: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
16: Mult mai bine cu Afomil.
15: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
17: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
18: Aici avem un tricou cu pete antice.
19: Pete îndepărtatus!
18: Și iată, nu e așa de rău.
20: Nu vă supărați! Ar trebui să încercați noul Ariel Grandios. Acum e mai mare, cu 3 aditivi integrați și nu mai ai nevoie de nimic altceva. Nu e magie, e Ariel Grandios. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
21: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
22: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.

0: Ciro e alături de fani, la fața decisivă! Contraatacul curge, accelerează, accelerează și...
1: Pe teren și acasă, împreună trăim aceleași emoții. Ciro susține echipa națională de fotbal.
2: Vileda prezintă Lumea Perfectă. Să recunoaștem, câinii nu se storc singuri. Din fericire, există Vileda. Apeși, stoarce și adio murdărie. Turbo, 5 ani garanție. Descoperă noua gamă Vileda Proclean cu enzime active pentru igienizare eficientă.
3: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
4: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
5: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
6: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
7: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
8: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
9: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Concurenții noștri folosesc Nufăr Baie și Nufăr Detartrant pentru a obține strălucire fără urme. Wow, ce sincron, ce duo de senzație, impecabil, imaculat! Echipa câștigă marele premiu, relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat luna.
11: This family is in a death spiral.
12: Your father knows you're here.
13: No, it's time for change.
14: I want combat dead.
15: Here we go.

0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: avem curte în apartament.
1: Da, pe Storia, ați căutat?
2: Îți place o casă?
3: Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă, gen.
1: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
4: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
5: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferrerorocher.com.
6: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
7: So what?
8: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
9: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo, cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
10: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
11: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
12: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
13: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
14: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă.
13: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit.
15: Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris.
16: 3, 2, 1, gata!
17: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai bere Ciucaș 2,25 litri, al doilea redus cu 50%.
18: Domn Atache!
19: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
20: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
21: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
22: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilit Bag Expert și murdăria dispare.
23: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
24: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine. Noul

0: Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026.
1: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
2: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
3: Norocul meu.
4: Dacă vorbesc cu gura plină.
3: Și dacă poftește și el?
2: Îl poftim la masă.
1: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
5: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar, care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D, care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
6: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
7: Oh, vine!
8: Gata, mama.
9: Gata, hai!
1: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
10: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
11: Schwarzkopf Cream Supreme.
12: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
13: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
14: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
15: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânzetele mea. Doar cu card Connect. Mega Image.

lase multe de spălat. Și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Și finish împreună. Fără pete, fără urmă. Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: teren și acasă. Împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
1: Vrei să-ți pui în valoare lucrurile? Noi ne-am ocupat de preț. Restul depinde de tine. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
2: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
3: Oh, vine!
4: Gata, mama.
5: Gata, hai!
6: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
7: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
8: Fondul de ten care se simte ca propria ta piele. Trumeci și Aluron Tinted Balm de la L'Oréal Paris. Textură cremoasă ultralejeră cu 80% ingrediente pentru îngrijirea tenului în nuanța potrivită ție. Pătrunde în piele oferind hidratare și luminozitate. Îmi îngrijește tenul, dar rămân tot eu. Noul Trumeci și Aluron Tinted Balm de la L'Oréal Paris. Pentru că meriți.
9: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
10: Schwarzkopf Cream Supreme.
11: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
12: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
13: și se simte mătăsos.
14: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
15: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau

0: Datele mea, doar cu Card Connect. Mega Image.
1: Pase multe de spălat. Poți și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Poți și finish împreună. Fără pete, fără urmă.
2: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
3: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
5: Auzi? Arate cu EMAG Wallet?
6: Lasă că am mai văzut-o de-astea.
5: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
7: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: This family is in a death spiral.
4: Your father knows you're here.
5: No, it's time for change.
6: I want combat debt.
3: Here we go.

0: O nouă aventură Natunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absoarbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
2: Uită de griji, uită de scurgeri!
1: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
3: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
4: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
5: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun.
6: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
7: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
8: Ce are tata?
9: Nasul înfundat.
10: Bixonim Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonim Silo. Respiră liber.

0: singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
1: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
2: Norocul meu.
3: Dacă vorbesc cu gura plină.
2: Și dacă poftește și el?
1: Îl poftim la masă.
0: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
4: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Cirit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Cirit Bag Expert și murdăria dispare.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: momentul visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
1: Vă vom putea ajuta în această situație, dar ne vom ocupa de imunitatea dumneavoastră. Detrical.
2: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
3: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
5: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
6: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
7: Domn Atache!
8: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
9: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
10: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
11: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo, cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie, ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
12: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
13: E frinul cel hrănitor.
12: Da, cremoasă și aromată.
14: Sana adevărată!
12: Dar proaspăt și răcoros, laptele prins sățios.
15: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
16: Noroc!
17: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
18: Cherry for family.

0: Luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
1: Cu napolitană delicioasă și crocantă, învelită în ciocolată cremoasă Milka, Milka Choco Wafer e făcută doar pentru tine. Napolitana Milka, ciocolată tandră, napolitană delicioasă.
2: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.

0: Mioi alături de fani, la faza decisivă. Contraatacul curge, accelerează, accelerează și gol!
1: Pe teren și acasă, împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
2: Diareea duce la dezechilibrul florei intestinale și te ține departe de momentele care contează. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal și tu te bucuri de ceea ce contează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc cu o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
3: To survive, we must stop playing.
4: Stop playing. Why would anyone stop playing? Play makes the world more amazing, beautiful.
5: Get out there.
4: Some of us don't want to play.
5: You used to be. Play, open your mind.
4: Never stop playing!

0: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
1: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
2: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
3: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
4: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
5: Norocul meu.
6: Dacă vorbesc cu gura plină.
5: Și dacă poftește și el?
4: Îl poftim la masă.
3: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
7: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai bere Ciucaș 2,25 litri, al doilea redus cu 50%.
8: Poftești chefir gustos și hrănitor?
9: Sana cremoasă și aromată?
10: Lapte prin sățios?
8: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
11: Saios. Vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe, cu cheratină care protejează.

0: pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Sios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Sios Brow Tint.
1: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croissantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele ca o flancard extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
4: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
5: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă, care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilit Bag Expert și murdăria dispare.
6: Vrei să-ți pui în valoare lucrurile? Noi ne-am ocupat de preț. Restul depinde de tine. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
7: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromată?
8: Lapte prin sățios?
7: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
9: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
10: Schwarzkopf Cream Supreme.
11: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
12: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
13: Vopseaua de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
14: Domatache!
15: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
16: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
17: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
18: Pentru durdulii, la matache vii.
19: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
20: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
21: Oh, vine!
22: Gata, mama.
23: Gata, hai!
24: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
25: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
26: Hainele tale negre sau decolorat, Parvol redă intensitatea hainelor negre după doar 10 spălări. Nouă? Nu!

0: vreau și tată o bere.
1: Avem ursul 0.0.
0: Da, dar nu prea-i place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
3: Excelentă. Ce bere e asta?
1: E noul Ursus. 0.0 alcool.
2: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
4: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașcă aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
5: Noul

0: O nouă aventură Natuz începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Connect. Mega Image.
2: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
4: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
5: Wow, ce gust bun!
4: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Tasty!
6: Auzi? În rate cu Emag Wallet?
7: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
6: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
7: Au, au, au, au.
6: Nu e schemă, ce vezi aia e.
8: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Scările sunt noua sală.
1: Da, pe Soria. Ați căutat?
2: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
1: Și calitatea vieții în cartier. Vă indic sub Soria. Se acceseară pe telefon.
3: Hola. Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Soria.
4: Pentru visător. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.

0: Toshiba. Tot ce își doresc pisicile.
1: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
2: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
3: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
4: Ce are tata?
5: Nasul înfundat.
6: Bixonin Xiloaroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Xilo. Respiră liber.
7: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
8: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
9: Oh, vine!
10: Gata, mama.
11: Gata, hai!
12: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons. Împreună ne distrăm așa bine.
13: De Halloween, joaca sperie frica. Descoperă noul caiet de joacă Kinder. Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
14: Schwarzkopf Cream Supreme.

0: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
1: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
2: și se simte mătăsos.
3: Vopseaua de păr Schwarzkopf Cream Supreme, votat produsul anului 2026.
4: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
5: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Cilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Cilit Bang Expert și murdăria dispare.
6: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.

0: Părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
2: te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
3: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
5: Wow, ce gust bun!
4: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Tasty!
6: This family is in a death spiral.
7: Your father knows you're here.
8: No, it's time for change.
9: I want combat debt.
10: Here we go.

0: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
1: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
3: O nouă aventură Natunz începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
4: A venit toamnă. Acoperă-mi inima cu ceva.

0: Domn Atache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.

0: Auzi? Arate cu Emma Wallet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Mars, pisicile nu pot rezista.
1: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
2: Those who play make the world more thrilling.
3: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Con Mega Image.
4: Vreau și tata o bere.
5: Avem ursul 0.0.
4: Da, dar nu prea-i place berea fără alcool.
6: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
7: Excelentă. Ce bere e asta?
8: E noul Ursus. 0.0 alcool.
9: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
10: Bion, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
11: Spisădet! Du ar nixel, n-ar du sultene. You're not you when you're hungry. Snickers.
12: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Cafea?
14: Nu, că mă pătez.
13: Un pupic?
14: Nu.
15: Nu te teme de pete. Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler.
16: Singura regulă a popeștilor. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
17: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
18: Norocul meu.
19: Dacă vorbesc cu gura plină.
6: Și dacă poftește și el?
17: Îl poftim la masă.
16: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
4: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
13: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
3: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
1: E frigul cel hrănitor.
3: Da, cremoasă și aromată.
19: Sana adevărată.
3: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins sățios. Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
9: Noroc.
3: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
12: Mie-mi place. Oricum, garsoniera e nouă două camere.
20: Da, pe Storia. Ai căutat?
21: Caută apartamente pet-friendly direct în descrierea anunțurilor. Și pui printr-acolo două camere.
22: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.

0: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG. Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga. La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Connect. Mega Image.
1: Oh, vine!
2: Gata, mama.
1: Gata, hai!
3: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
4: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
5: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
6: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
7: This family is in a death spiral.
8: Your father knows you're here.
9: No, it's time for change.
10: I want combat dead.
11: Here we go.

0: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromată?
1: Lapte prin sățios?
0: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
2: Singura regulă a popeștilor. Fantastic. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
3: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
4: Norocul meu.
5: Dacă vorbesc cu gura plină.
4: Și dacă poftește și el?
3: Îl poftim la masă.
2: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
3: Iar stai pe social media?
6: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
7: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland Cașcaval la 600 de grame 29,99 lei. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.

0: Avem curte în apartament.
1: Da, pe Storia, ați căutat?
2: Îți place o casă?
3: Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă, gen.
1: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
4: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
5: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
7: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
8: So what?
9: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
10: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
11: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău.

0: vrea și tata o bere.
1: Avem ursul 0.0.
0: Da, dar nu prea-i place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
3: Excelentă! Ce bere e asta?
1: E noul Ursus! 0.0 alcool!
4: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
5: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
6: Auzi? În rate cu emagoale?
7: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
6: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
7: Au, au, au, au.
6: Nu e schemă, ce vezi aia e.
8: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Tasty, 9 din 10 români confirmă.
1: Wow, ce gust bun!
0: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
2: Timp pentru cei dragi! Timp pentru tine! Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă! E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui!
3: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
4: Totul te stresează, nici relaxarea nu te relaxează. Vagostabil te echilibrează.
5: Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
2: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.

0: Naked Fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
1: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
2: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
3: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilit Bag Expert și murdăria dispare.
4: Domatache!
5: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
6: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
7: Trei părjambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la matache vii.

Aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.

0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Connect. Mega Image.
1: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel. Un șat pe zi, în fiecare zi.
2: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
3: Ce are tata?
4: Nasul înfundat.
5: Bixonin Xiloaroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Xilo. Respiră liber.
6: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui. Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
7: Cardiogut Tromboguard. Datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
8: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile CardioGut Tromboguard.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
10: So what?
11: Capsulele Somat 5 în 1, cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită, chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellent.
12: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
13: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo, cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
14: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
15: Psst, Trofi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai băutură energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%.
16: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
17: Wow, ce gust bun!
16: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Tasty!
18: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilit Bag Expert și murdăria dispare.

0: aduce cele mai tari oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
1: Nu am amânat decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
2: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri. Cu Milka Max, marele premiu e fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.mi

0: Ro. La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai bere Ciucaș 2,25 litri, al doilea redus cu 50%.
1: Oh, vine!
2: Gata, mama.
3: Gata, hai.
4: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
5: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
6: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.

0: 2 ani fără grijă epilării? Descoperă Brown Smart IPL, alternativa smart la epilarea cu laser. Bucură-te de 2 ani de piele fină fără grijă epilării.
1: O nouă aventură Natunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
2: Este un joc intens al supraviețuirii. Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Murdăria nu are șanse în fața Nufăr geamuri. Oferă uscare rapidă și fără urme. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nu Făr și Triumf. Pe românește, curat lună.
3: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
4: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
5: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
6: Norocul meu.
7: Și dacă vorbesc cu gura plină?
6: Și dacă poftește și el?
5: Îl poftim la masă.
4: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
5: Iar stai pe social media?
8: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
9: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Auzi? Arate cu Emma Goalet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: This family is in a death spiral.
4: Your father knows you're here.
5: No, it's time for change.
6: I want combat debt.
7: Here we go.

visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com. Noul

0: Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026. Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
1: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
2: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
3: Domn Atache!
4: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
5: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.

0: ceas. Pisicile nu pot rezista.
1: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
2: E friul cel hrănitor.
1: Da, cremoasă și aromată.
3: Sana adevărată!
4: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins, sățios.
1: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
5: Noroc!
1: Ovalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
6: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igienol faci oricât de curat vrei tu. Igienol, bucurie curată.
7: Oh, vine!
8: Gata, mama.
9: Gata, hai.
10: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons. Împreună ne distrăm așa bine.
11: De Halloween, joaca sperie frica. Descoperă noul caiet de joacă Kinder. Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
12: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
13: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croasantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.

0: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo. Cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie, ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
1: Wow! Oreo cu 7 Days la exterior?
2: 7 Days cu Oreo în interior?
1: Stai ce? Dă-mi să gust! Și mai delicios!
2: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai bere Ciucaș 2,25 litri, al doilea redus cu 50%.
4: Părinții au propria știință specială.
5: Papa.
4: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
6: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
4: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
7: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse, doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
8: Domn Atache!
9: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
10: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
11: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
12: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă la masă, doar poftă bună.
13: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
14: Norocul meu.
15: Și dacă vorbesc cu gura plină?
14: Și dacă poftește și el?
13: Îl poftim la masă!
12: Pofta bună e nebună, cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
16: Toamna este mai frumoasă împreună! La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi! Pulovere tricotate de la doar 45 de lei! Perfecte pentru zile răcoroase! Și pentru momente speciale! Mai mult în magazinul tău! Kick. Mai mult decât crezi!
17: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
18: Oase multe de spălat. Oși finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Oși finish împreună. Fără prete, fără urmă.
19: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
20: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
21: Poftești chefir gustos și hrănitor?
22: Sana cremoasă și aromata?
23: Lapte prin sățios?
21: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
3: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat.
24: Ce are tata?
25: Nasul înfundat.
26: Bixonin Xylo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Xylo. Respiră liber.
27: Auzi? În rate cu EMAG Wallet?
28: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
27: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
28: Au, au, au, au.
27: Nu e schemă, ce vezi aia e.
29: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
1: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
2: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo, cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie, ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
3: Pentru visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
4: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Connect. Mega Image.
5: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
6: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas.
7: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duo Max. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duo Max. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite, 1 litru.
9: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu 2 jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
10: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profiet și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat.
11: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
12: Iar stai pe social media?
13: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
14: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Duce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG. Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
1: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult chiar și în apă rece. Fairy. Mai multă putere de curățare a vaselor.
2: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromată?
5: Lapte prin sățios?
4: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
6: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ești pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată.
7: Ion, 451, you go up front. Unbelievable.
8: Spisadet. Du are nixel nor du sultane. You're not you when you're hungry. Snickers.
9: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
10: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
11: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WoW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
12: Pase multe de spălat. Și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Poți finish împreună, fără pete, fără urmă.
13: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
14: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
15: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
16: To survive, we must stop playing!
17: Stop playing. Why would anyone stop playing? Play makes the world more amazing, beautiful.
18: Get out there!
17: Some of us don't want to play.
18: You used to be. Play open your mind!
17: Never stop playing!

0: Auzi? Arate cu Emma Wallet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Toți dinții sunt unici. Oral-B are misiunea de a proteja toți copiii de carii. Periuțele noastre electrice cu capăt rotund se adaptează și curăță mai bine decât cele manuale, chiar și zonele greu accesibile unde apar cariile. Pentru dinți mult mai curați, aprobată de medicii stomatologi. Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B.
4: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga!
5: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
7: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
8: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia Original, 200 de grame, la doar 9,19 lei.
9: Dom Atache!
10: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
11: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
12: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
13: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
14: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo. Cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
15: Părinții au propria știință specială.
16: Papa.
15: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
17: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
15: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
18: Știi grijile de la menstruație. Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
19: Uită de griji, uită de scurgeri!
18: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
20: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
21: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.

0: eating milk and crackers, I ask you one.
1: Tată?
0: Are you having any fun? What's you getting out of living? Who cares for what you've got if you're not having any fun? And have a little fun!
1: Oreo, stay playful!
2: Nu rata această ofertă! Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.

0: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele metulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
1: Pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
2: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Connect. Mega Image.
1: Bine ați venit la Unisolești. Locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
2: Pase multe de spălat. Și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Și finish împreună. Fără pete, fără urmă.
3: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
4: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
1: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
2: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Țare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.

0: Toshiba. Tot ce își doresc pisicile.
1: Totul te stresează, nici relaxarea nu te relaxează. Vagostabil te echilibrează.
2: Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
3: Oh, vine!
4: Gata, mama, gata, hai!
5: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
6: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
7: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos sau să ieși din casă pentru a te bucura de un cappuccino delicios. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
8: Ce are tata?
9: Nasul înfundat.
10: Bixonim Xylo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonim Xylo. Respiră liber.
11: Strâmbi cu strungăreață sau chiar perfect, dinții tăi te fac să fii tu. Acum poți să-i faci mai albi într-o singură zi. Pasta de dinți Clinical Intensive Whitening de la Oral-B are o tehnologie ionică unică ce îndepărtează petele și previne apariția altora. Dinți mai albi în doar o zi. Clinical Intensive Whitening de la Oral-B.
12: Domn Atache!
13: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
14: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
15: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
16: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
17: Wow, ce gust bun!
16: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
18: Iar stai pe social media?
19: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
20: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
21: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
22: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Brown Nevo, cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Brown, doar în perioada 5-11 octombrie, ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.

0: Trebuie și tată o bere.
1: Avem ursul 0.0.
0: Da, dar nu prea-i place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
3: Excelentă. Ce bere e asta?
1: E noul Ursus. 0.0 alcool.
2: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
4: Vrei să-ți pui în valoare lucrurile? Noi ne-am ocupat de preț. Restul depinde de tine. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
5: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă.
6: Ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
8: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
9: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
10: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.

0: la preț redus chiar acum. Adaugă și detergent de vase Fairy Platinum Plus 59 de spălări și plătești doar 1 leu per spălare. EMAG.
1: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grijă a sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
2: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
3: Părinții au propria știință specială.
4: Papa!
3: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
5: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
3: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
6: Modificăm cadrul!
7: Chiar vino să vezi cum am modificat eu living-ul în studio de podcast cu Expresso. Creditul de nevoi personale Expresso, direct din UBRD.
6: Tare!
8: Asta e refinanțare în regim Expresso, cu dobândă de la 5,70% pe an.
9: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax, prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
11: Singura regulă a popeștilor. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
12: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
13: Norocul meu.
14: Dacă vorbesc cu gura plină.
13: Și dacă poftește și el?
12: Îl poftim la masă.
11: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.

0: cracking jokes.
1: How do you do?

0: Auzi? În rate cu emagualet?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. To survive, we must
3: stop playing. Stop playing? Why would anyone stop playing? Play makes the world more amazing, beautiful.
4: Get out there!
3: Some of us don't want to play.
4: You used to be... Play, open your mind!
3: Never stop playing!
5: Oral-B știe că dantura ta merită o curățare perfectă, dar și blândă. Oral-B IO are un capăt de periaj rotund ce curăță acolo unde periuțele manuale nu ajung și masează gingiile, în timp ce senzorul de presiune le protejează de un periaj prea puternic. Pentru dinți 100% mai curați și protecție garantată a gingiilor. Curățarea perfectă începe cu Oral-B.
6: Totul te stresează, nici relaxarea nu te relaxează. Vagostabil te echilibrează.
7: Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
8: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
9: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilit Bag Expert și murdăria dispare.
10: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
11: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
12: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
14: O cafea?
15: Nu, că mă pătez!
14: Un pupic?
15: Nu!
16: Nu mă te pătez, teme nu. De pete! Nu. Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!
17: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Brown Nevo. Cea mai ușoară atingere și cel mai fin.

0: nebărbierit, fără compromisuri. Cu Brown, doar în perioada 5-11 octombrie ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
1: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
2: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
3: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
4: Norocul meu.
5: Dacă vorbesc cu gura plină.
4: Și dacă poftește și el?
3: Îl poftim la masă.
2: Pofta bună e nebună, cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
6: Ce are tata?
7: Nasul înfundat.
8: Bixonin Xylo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Xylo, respiră liber.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Scările sunt noua sală.
1: Da, pe Soria. Ați căutat?
2: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
1: Și de calitatea vieții în cartier. Vă indicți Soria. Să seara pe telefon.
3: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Soria.
4: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
5: Uită de griji, uită de scurgeri!
4: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
6: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
7: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
8: Un nou sex symbol? Nu! Doar a dormit mai bine! Cu jeleurile pentru somn Zicul Natura, cu melatonină și extracte din plante, e natural să dormi bine. Zicul Natura. Disponibil și sub formă de spray oral, fără zahăr. Încearcă-l acum! Acestea sunt suplimente alimentare și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile, să petrec mai mult timp cu Alec.
10: Mama, ce are tata?
11: Nasul înfundat. Ca mama. Doar că exagerează.
12: Bixonim Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale.
10: Ești bun!
12: Bixonim Silo. Respiră liber. Aceste medicamente se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
13: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Connect. Mega Image.
14: Strâmbi cu strungăreață sau chiar perfect, dinții tăi te fac să fii tu. Acum poți să-i faci mai albi într-o singură zi. Pasta de dinți Clinical Intensive Whitening de la Oral-B are o tehnologie ionică unică ce îndepărtează petele și previne apariția altora. Dinți mai albi în doar o zi. Clinical Intensive Whitening de la Oral-B.
15: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și

0: verde care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
1: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
2: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
3: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ești pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igienol faci oricât de curat vrei tu. Igienol, bucurie curată.
4: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
5: Wow.

0: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
1: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi. M-au lăsat.

0: toată noaptea am stat.
1: So what?
2: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellent.
3: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
4: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele. Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Modificăm cadrul.
6: Chiar vino să vezi cum am modificat eu living-ul în studio de podcast cu Expresso. Creditul de nevoi personale Expresso, direct din UBRD.
5: Tare!
7: Asta e refinanțare în regim Expresso, cu dobândă de la 5,70% pe an.
8: TST, 9 din 10 români confirmă.
9: Wow, ce gust bun!
8: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă TST!
10: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
11: Noua aventură Natuns începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
12: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
13: Da, o zi grea.
12: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
13: E mai bine?
12: Da, și-l poți folosi de câte ori vrei.
13: Mult mai bine cu Afomil.
12: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
14: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilit Bag Expert și murdăria dispare.
15: Poftești chefir gustos și hrănitor?
16: Sana cremoasă și aromata?
17: Lapte prin sățios?
15: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
18: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
19: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.

Ce cele mai tare oferte! Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG!

0: părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
2: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
3: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
4: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
5: Nu, spălată cu Pervol.
4: Detergentul Pervol Blasem cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
6: Poftești chefir gustos și hrănitor?
7: Sana cremoasă și aromata?
8: Lapte prin sățios?
6: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
9: O cafea?
10: Nu, că mă pătez!
9: Alergăm?
11: Nu, o să transpir.
9: Un pupic?
10: Nu.
11: Nu te teme de pete.
12: Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant.
11: Spaghete?
12: Curat fără pată și fără teamă. E Chantecler.
13: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
14: Saios, vopsea permanentă, până la 100% acoperire a firelor albe, cu cheratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
15: Domatache!
16: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
17: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
18: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
9: O cafea?
10: Nu, că mă pătez!
9: Un pupic?
10: Nu!
11: Nu te teme de pete! No, no, Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!
19: Singura regulă a popeștilor! Nu există regula masă! Doar poftă bună!
20: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
21: Norocul meu!
22: Și dacă vorbesc cu gura plină?
23: Și dacă poftește și el?
20: Îl poftim la masă!
19: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
24: Conexiunea adevărată înseamnă să găsești răspunsul înainte să înceapă plânsul. Și stabilitate pentru nopțile pline de upgrade-uri. Iar când totul se întrerupe, contează legătura care îți rămâne la nevoie. Cu tot cu control parental pentru momentele în care nu ai voie. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
25: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
26: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: teren și acasă. Împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
2: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
3: Diareea duce la dezechilibrul florei intestinale și te ține departe de momentele care contează. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal și tu te bucuri de ceea ce contează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
4: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
5: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax, prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Domn Atache!
7: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
8: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
9: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia.

0: pentru durdulii la Matachevi.
1: Schwarzkopf Creme Supreme.
2: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Creme Supreme am reușit.
3: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
1: Vopsea de păr Schwarzkopf Creme Supreme, votat produsul anului 2026.
4: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
5: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
6: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
8: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.

0: îți aduce cele mai tari oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
1: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
2: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
4: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
5: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
6: Bjorn, 4-5-1, you go up front. Aaaaaah! Unbelievable. Aaaaaah!
7: Spisadet! You are Nick Selnar to Sultanate. You're not you when you're hungry. Snickers.
8: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
9: Oh, vine!
10: Gata, mama.
11: Gata, hai!
12: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
13: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
14: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult chiar și în apă rece. Fairy, mai multă putere de curățare a vaselor.

0: singura regulă a popeștilor. Fanta nu există regula masă, doar poftă bună. Fanta?
1: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
2: Norocul meu.
3: Dacă vorbesc cu gura plină.
2: Și dacă poftește și el?
1: Îl poftim la masă.
0: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
4: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.

0: Auzi? Arate cu Emma Wallet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Poftești chefir gustos și hrănitor?
4: Sana cremoasă și aromata?
5: Lapte prin sățios?
3: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
6: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola. Jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
7: O nouă aventură Natunz începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
8: O cafea?
9: Nu! Că mă pătez!
8: Alergăm?
10: Nu! O să transpir!
8: Un pupic?
9: Nu!
10: Nu te teme de pete! Nu, nu. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat fără pată și fără teamă. E Chantecler.

0: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
1: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
2: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
3: Părinții au propria știință specială.
4: Papa.
3: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
5: te face să te simți specială. Știința tatălui.
3: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
6: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
7: So what?
8: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
9: Oh, vine!
10: Gata, mama.
11: Gata, hai!
12: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
13: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
14: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
15: Belbital, medicament de la farmacie. Este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
16: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
17: Iar stai pe social media?
18: Nu stau pe social media, stau pe băncuța.
19: Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
20: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
21: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Cilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Cilit Bag Expert și murdăria dispare.
22: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Pili, poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
1: Nu contează cine a pus vasele în mașina de spălat. Nu contează dacă nu sunt înmuiate sau preclătite. Sau dacă folosești ciclul scurt. Tot ce contează e să alegi noua curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
2: Cu puterea celor 5 geluri de curățare, cea mai bună capsulă de la Fairy face față provocărilor dificile în doar 30 de minute. Asta chiar contează! Nou, curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
3: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
5: O cafea?
6: Nu, că mă pătez!
5: Un pupic?
6: Nu!
7: Nu te teme de pete! Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!

0: Kings. Pisicile nu pot rezista.
1: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui. Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
2: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
3: Domn Atache!
4: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
5: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
6: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii!
7: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Concurenții noștri folosesc Nufăr baie și Nufăr detartrant pentru a obține strălucire fără urme. Wow, ce sincron, ce duo de senzație, impecabil, imaculat! Echipa câștigă marele premiu, relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat lună.

0: Shiba. Tot ce își doresc pisicile.
1: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromata?
2: Lapte prin sățios?
1: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
3: Hainele tale negre sau decolorat, Parvol redă intensitatea hainelor negre după doar 10 spălări. Nouă? Nu. Spălată cu Parvol.
4: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
5: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.

trumpet. The trumpet. It's Mambo number 5.

0: un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
1: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Cilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Cilit Bag Expert și murdăria dispare.
2: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
3: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Proba de astăzi, eliminarea grăsimii persistente. O provocare imposibilă? Nici de cum. Totul e floare la ureche cu Triumf de Gresan spumă cu bicarbonat. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
4: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Brown Nevo, cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Brown, doar în perioada 5-11 octombrie ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
5: Domn Atache!
6: Am avut, domnule, niște porci, au tament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
7: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii.

ce își doresc pisicile. Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Fă-ți coșul lunar la preț redus chiar acum. Adaugă și detergent capsule Ariel Mountain Spring 80 de spălări și plătești doar 0,99 de lei per spălare. EMAG. Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
1: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
2: Auzi? În rate cu EMAG Wallet?
3: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
2: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
3: Au, au, au, au.
2: Nu e schemă, ce vezi aia e.
4: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: așa că e o combinație delicioasă atunci când croasantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
1: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA. Noul

0: Bref Color Autoactive. Votat produsul anului 2026.
1: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
2: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
3: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
4: Oh, vine!
5: Gata, mama.
6: Gata, hai!
7: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
8: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
9: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele! Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Este un joc intens al supraviețuirii. Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Murdăria nu are șanse în fața Nufăr geamuri. Oferă uscare rapidă și fără urme. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat lună.
11: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D, care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
12: Oral-B știe că dantura ta merită o curățare perfectă, dar și blândă. Oral-B IO are un capăt de periaj rotund ce curăță acolo unde periuțele manuale nu ajung și masează gingiile, în timp ce senzorul de presiune le protejează de un periaj prea puternic. Pentru dinți 100% mai curați și protecție garantată a gingiilor. Curățarea perfectă începe cu Oral-B.
13: Domn Atache!
14: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
15: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
16: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat.
17: Pentru durdulii, la Matache vii.

0: La preț redus chiar acum. Adaugă și detergent de vase Fairy Platinum Plus 59 de spălări și plătești doar 1 leu per spălare. EMAG.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: și acasă. Împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
2: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
3: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
4: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
5: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
6: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
7: Norocul meu.
8: Dacă vorbesc cu gura plină.
9: Și dacă poftește și el?
6: Îl poftim la masă.
5: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
10: Părinții au propria știință specială.
11: Papa.
10: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei
12: te face să te simți specială. Știința tatălui.
10: Iar pentru o dezvoltare uimitoare există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
13: Hainele tale negre s-au decolorat. Parvol redă intensitatea hainelor negre după doar 10 spălări. Nouă? Nu. Spălată cu Parvol.
14: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
15: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WoW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
16: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
17: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
18: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.
19: Bjorn, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
20: Spisadet! Du arnig selnar du sultene.

0: Snickers.
1: Ce are tata?
2: Nasul înfundat.
3: Bixonim Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonim Silo. Respiră liber.
4: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Totul te stresează, nici relaxarea nu te relaxează. Vagostabil te echilibrează.
6: Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
7: Poftești chefir gustos și hrănitor?
8: Sana cremoasă și aromata?
9: Lapte prin sățios?
7: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
10: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.

0: și tata o bere.
1: Avem ursul 0.0.
0: Da, dar nu prea îi place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
3: Excelentă. Ce bere e asta?
1: E noul Ursus. 0.0 alcool.
2: Ascultă ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
4: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
5: Ia o gumă.
6: Cafea?
7: Nu, că mă pătez.
6: Alergăm?
7: Nu, o să transpir.
6: Un pupic?
7: Nu, nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat fără pată și fără teamă. E Chantecler.
8: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga!

0: Ducașul lunar la preț redus chiar acum. Adaugă și detergent de vase Fairy Platinum Plus 59 de spălări și plătești doar 1 leu per spălare. EMAG.
1: Domn Atache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
3: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii.
4: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Alex curăță cu Triumf degresant foarte universal. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
5: Toate sunt corecte.
4: Dizolvă îndepărtează, curăță ușor. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nu Lufăr și Triumf, pe românește curat lună.
6: Oh, vine!
7: Gata, mama.
8: Gata, hai.
9: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
10: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
11: A venit, a venit toamnă. Acoperă-mi inima cu ceva.

0: coșul lunar la preț redus chiar acum. Adaugă și detergent capsule Ariel Mountain Spring 80 de spălări și plătești doar 0,99 de lei per spălare. EMAG.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
2: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.

0: Auzi? Arate cu Emma Wallet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
4: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: O nouă aventură Natunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
6: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
7: Domn Atache!
8: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
9: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băia. Pentru durdulii, la Matache vii!
10: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
12: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
13: Poftești chefir gustos și hrănitor?
14: Sana cremoasă și aromată?
15: Lapte prin sățios?
16: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
17: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
18: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.

0: Dreamies, pisicile nu pot rezista.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: noi alături de fani, la faza decisivă. Contraatacul curge, accelerează, accelerează și...
1: Pe teren și acasă, împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
2: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
3: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilit Bang Expert și murdăria dispare.
4: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromata?
5: Lapte prin sățios?
4: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
6: Cardiogut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticității lor normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
7: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile CardioGut Tromboguard.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: To survive, we must stop playing!
9: Stop playing? Why would anyone stop playing? Play makes the world more amazing, beautiful.
10: Get out there!
9: Some of us don't want to play.
10: You used to be...
9: Never stop playing.
2: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
11: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
12: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperire a firelor albe și culoare mai intensă.
11: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit. Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris. 3, 2, 1, gata!
13: Domn Atache!
14: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
15: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
16: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
2: Make it fashion.

0: Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
1: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
2: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
3: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
4: Wow, ce gust bun!
3: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Tasty!

0: nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Nu rata această ofertă! Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.

0: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilit Bag Expert și murdăria dispare.
1: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
2: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașcă aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
4: Un nou sex symbol? Nu, doar adormit mai bine! Cu geleurile pentru somn Zicul Natura, cu melatonină și extracte din plante, e natural să dormi bine. Zicul Natura. Disponibil și sub formă de spray oral, fără zahăr. Încearcă-l acum! Acestea sunt suplimente alimentare și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Domn Atache!
6: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
7: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
5: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
8: Da, o zi grea.
5: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
8: E mai bine.
5: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
8: Mult mai bine cu Afomil.
5: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
9: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
10: Aici avem un tricou cu pete antice.
11: Pete îndepărtatus!
10: Și iată, nu e așa de rău.
12: Nu vă supărați! Ar trebui să încercați noul Ariel Grandios. Acum e mai mare, cu 3 aditivi integrați și nu mai ai nevoie de nimic altceva. Nu e magie, e Ariel Grandios. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
13: Poftești chefir gustos și hrănitor?
14: Sana cremoasă și aromata?
15: Lapte prin sățios?
13: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
16: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.

0: surprinzător pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
1: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
2: Some of us don't want to play.
3: I'm gonna...
4: Ce are tata?
5: Nasul înfundat.
6: Bixonim Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonim Silo, respiră liber.
7: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
8: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo, cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
9: Oral-B știe că dantura ta merită o curățare perfectă, dar și blândă. Oral-B IO are un capăt de periaj rotund ce curăță acolo unde periuțele manuale nu ajung și masează gingiile, în timp ce senzorul de presiune le protejează de un periaj prea puternic. Pentru dinți 100% mai curați și protecție garantată a gingiilor. Curățarea perfectă începe cu Oral-B.
10: To survive, we must stop playing!
11: Stop playing? Why would anyone stop playing?
12: Play makes the world more amazing, beautiful.
13: Get out there!
2: Some of us don't want to play.
13: You used to be... Play open your mind!
11: Never stop playing!
14: Dom Atache!
15: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
16: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii.
17: Schwarzkopf Cream Supreme.
18: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
19: Părul meu este acum protejat în trei pași simpli și se simte mătăsos.
17: Vopseaua de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
20: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.

0: Veți redus chiar acum. Adaugă și detergent de vase Fairy Platinum Plus 59 de spălări și plătești doar 1 leu per spălare. EMAG.
1: Poftești chefir gustos și hrănitor?
2: Sana cremoasă și aromată?
3: Lapte prin sățios?
1: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.

0: Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
1: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?

0: Breath Color Autoactive, votat produsul anului 2026. Nu am una decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
1: Oh, vine!
2: Gata, mama.
3: Gata, hai.
4: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
5: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
6: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo. Cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie, ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
7: Draga mea, ți-e dor de noi și nouă. Îți trimit noul Lenor albastru. Parfumul lui de neuitat poartă cu el iubirea noastră. Și durează, și durează. La fiecare mișcare îți amintește că ești iubită. Până te voi îmbrățișa din nou. Iubirea are un nou parfum. Lenor, de dor.
8: Domn Atache!
9: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
10: A venit, a venit toamnă. Acoperăm inima cu ceva. Un braun nu-i copac sau mai bine.

Raios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.

0: se mută de spălat. Și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Și finish împreună. Fără pete, fără urmă. Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.

0: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
1: Wow, ce gust bun!
0: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
2: Nu pot respira! Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile, să petrec mai mult timp cu Alec.
3: Mama, ce are tata?
4: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
5: Bixonim Xilo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale.
3: Ești bun!
5: Bixonim Xilo. Respiră liber. Aceste medicamente se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.

0: că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igienol faci oricât de curat vrei tu. Igienol, bucurie curată!
1: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.

0: se mută de spălat. Go și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Go și finish împreună. Fără pete, fără urmă. Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Domn Atache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii. Hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Justii, 9 din 10 români confirmă.
1: Wow, ce gust bun!
0: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Justii!

0: Domn Atache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părjambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii. Hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

Christmas.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.